0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リベール他で発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。